Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at det er Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en